0: Ingat siapa Kak Yah?
1: Ya.
0: Ingat siapa?
1: Ingat siapa? Ternyap. Ternyap yang
0: nyampah tadi. Sayang balik. Nyampah sayang balik. Loh, ingat habis dah. Ada lagi. Aduh, kaya ni.
1: Asam garam hidup.
0: Kaya ni susah memaafkan.
1: Dah dia maaf tu boleh melupakan susah.
0: Kaya ada. Okey, kita pilih langkah wisata ni, Kaya.
1: Langkah wisata sini yang disediakan oleh Cici.
0: Okey.
1: Notis penutupan jalan, kerja menaik taraf, pembentung dan lain-lain kerja berkaitan.
0: Okey.
1: Di FT 152, Jalan Padang Gaung, Seksyen 5.50, Langkawi, Kedah.
0: Okey.
1: Okay, jalan ni Jalan Padang Gaung, senang cakap Jalan Lubuk Sembilang lah.
0: Jalan Lubuk
1: Sembilang. Daripada Lubuk Sembilang tu sampailah dekat Lepas Mardi.
0: Lepas Mardi. Okey. Daripada simpang Lubuk Sembilang, bukan Lubuk Sembilang. Simpang nak masuk 2019 tu tak boleh dah. Sampai ke Mardi apa jalan Bukit Hantu. Tapi okay. Simpang jalan Bukit Hantu tu.
1: Sebab sebelum Mardi tu kalau siapa datang siapa mai daripada ni lah kan.
0: Bukan datang mai.
1: Mai. Ya solo. Chashu. Mai daripada Kuah ni kan. Nak pergi ke
0: Ulu Melaka
1: apa semua. Kena apa masuk kok simpang Mardi tu.
0: Simpang Mardi pergi ke Kampung Teluk. Kena pergi Ulu Melaka betul pada Mak Sirat. Kalau siapa mai daripada Namron, daripada Kebang Badak, daripada Pantai Kok, semua nak mai Kuah, dia kena lajak pergi ambil traffic light baru tu.
1: Ya, betul.
0: Kan, masuk ke Kampung Teluk, mai ke Jalan Bukit Hantu. Kona Selekoh tu. Selekoh Mardi tu.
1: Kalau guna jalan kumpulan, jalan ayak-ayak lah kan.
0: Ya,
1: kalau
0: ya.
1: Nak mai Kuah ke, orang kata apa, Kisah tak ada masalah.
0: Kisah dalam salah yang tu.
1: Kan. Kata apa, sih masuk sikit.
0: Ya, betul.
1: Okay, tarikh dia daripada bermula lah. 4 Mei.
0: Kemarin dulu.
1: Okay. Sampai 10 Mei, hari Ahad nanti.
0: Sampai 10 Mei.
1: Dan masa dia 12 malam, tengah malam sampai 11.59 minit. Malam.
0: Okay. Tapi cerita dia
1: tak so, masuk.
0: Sehari-hari dia baru buat
1: kerja. Kan? Ada yang kata tak dapat orang kata apa
0: info.
1: Kita duk habak. Ni kita habak lagi ni.
0: Dia kadang tak dengar radio.
1: Tak dengar radio.
0: Tengok pi dalam medsos ada.
1: Ya, betul.
0: Dalam medsos langkah wisan sinilah apa semua adalah hamba penutupan jalan tu. Jadi kalau orang semua tahu, kita tak tahu, itu masalah kita.
1: Itu dia.
0: Bukan masalah orang. Lepas sekarang pagi-pagi, tajuk berita dalam bergerak.
1: Okay, yeah.

0: Okey, jom kita ke tajuk-tajuk berita dalam negara. Di antaranya yang menarik yang dipetik melalui blama.com.
1: Okey.
0: Murid tahun 2 maut dilanggar van di hadapan sekolah yang kita pergi cerita tadi ni.
1: Yang kita kongsi
0: tadi ni. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun maut selepas dilanggar sebuah van dalam kemalangan jalan raya di hadapan sekolah kebangsaan SK Seri Maimun, Parit Sulong.
1: Batu Pahan ya?
0: Ya. Okay. Dan seterusnya lebih 10,000 warga PDRM terima EPC 2025 KPN.
1: Wow, tahniah.
0: Ya, lagi ya.
1: Seterusnya kita ada ketamadunan Islam, bukti agama, sains boleh seiring dalam perkembangan ilmu Raja Permaisuri Agung. Ya.
0: Masalah teknikal, jemaah haji kekal tenang, anggap sebagai ujian. Dan bayaran pendahuluan IPKP, ringankan beban pesawah, lancarkan musim penanaman padi.
1: Okey, dan suspek bunuh wanita warga emas dipercayai di bawah pengaruh alkohol. Ujian polis dan Sultan Pahang berkenan terima menghadap Menteri Kanan Delegasi Singapura.
0: PBT swasta diseru contohi Kerajaan Persekutuan turun kadar sewa premis perniagaan di PPM dan JPBD, ikhtiar perkhidmatan bencana kebakaran di Sandakan. Lagi yang dimakan, Kak Yah?
1: Okey, kita ada Disneyland Hong Kong anjur uji bakat di Kuala Lumpur Jun ini. Okey, dan juga lelaki maut kereta terbabas di Gopeng, ini di Perak.
0: Agihan zakat Selangor cecah 1.33 bilion ringgit tahun lepas. Dan yang dimuatkan lagi, beberapa jalan sekitar Paroi ditutup sementara sempena ceramah perdana pimpinan utama PH. Unimap, MCMC Perlis laksana kempen internet selamat sempena WTISD 2026. Dan
1: JKR Selangor kena pasti 102 sekolah bagi pembinaan bilik darjah baharu.
0: Lagi yang dimuatkan, Sabah akan kaji cadangan hidupkan semula butter trade dengan selatan Filipina.
1: Okey, dan juga cuaca panas ya, tahap 1 di 4 kawasan di Semenanjung, 1 di Sabah. Jermet Malaysia.
0: Perkhidmatan e-rayuan, pungutan cukai, pegangan boleh diakses melalui MyTax. Ini kata LHDN.
1: Dan juga kita ada adaptasi cuaca bantu pengusaha tembikai kekal pengeluaran sepanjang tahun.
0: Ini yang tadi punya PM arah kadar sewa permis perniagaan milik agensi persekutuan diturunkan. Dan pasukan keselamatan perlukan kekuatan, aset teknologi tinggi, pantau sempadan dan perairan Sabah, AJG. Itu saja Kak Yah.
1: Ya.
0: Ya, untuk tajuk-tajuk berita dalam negara, di antaranya yang dimuatkan melalui Bernama.com.

0: Kenyang dah.
1: Bukan bukan cici bagi.
0: Ha.
1: Cici mengexplain kepada orang dah kenyang dah.
0: Ah, kenyang dah.
1: Makcik tak payah kenyang dah, kami makan dah. Tapi dalam kenyang dah, dalam makan dah kan.
0: Aduh.
1: Lepas tiba tak ingat dunia.
0: Aduh, makan lagi.

Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi pada pukul 4.38 petang masuklah waktu solat fardu zuhur bagi daerah Langkawi.

penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Radio Television Malaysia RTM dan Unify TV akan menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia dalam usaha kerajaan memastikan rakyat dapat menonton kejohanan itu secara inklusif dan sah. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free to air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Menurut Datuk Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Ini pula mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang. Datuk Fahmi berkata ia bakal mengangkat tema media berintegriti teras kredibiliti bertujuan memperkasa peranan pengamal media dalam pembangunan negara. Malaysia berjaya mendapatkan semula 31.3 bilion ringgit atau 74.5% daripada 42 bilion ringgit dana Wan Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau 30 bilion ringgit yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan kes pelaburan bernilai RM1.1 bilion ringgit melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Arm Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini, 22 saksi telah dipanggil. Arahan penurunan kadar sewa premis milik semua agensi kerajaan disambut baik. Peniaga menyifatkan inisiatif itu mampu mengurangkan beban kos operasi yang semakin meningkat selain menarik minat peniaga baharu menyewa premis. Ikuti reaksi Siti Nur Atika Muhammad, Andy Helmita Judin dan Khairunisa Abu Bakar.
2: Kita boleh gunakan kos tu untuk marketing ke, untuk tambah lagi modal lain ke kan. Kalau boleh kurangkan, kita mungkin boleh cover kepada kos elektrik. Sebab kan elektrik kan agak tinggi jugalah.
3: Saya rasa kalau dapat turunkan, dia akan banyak dapat membantulah dari segi kadar kos. So, jadi bila kita buat jualan pun, kita boleh kurangkan harga yang sepatutnya lah.
4: Kalau kata dapat murah lagi, kita bolehlah drop harga jualan kita. So macam kat sini kan, mungkin dapat lagi sambutan lah. Dekat sini kan tak kurang orang menyewa. Mungkin orang rasa masih mahal. So kita boleh ramaikan lagi peniaga dekat area Mara ni.
0: Bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah melegakan petani. Ia membantu meringankan beban dalam melakukan persediaan musim baharu tanaman padi. Menurut pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Abdul Rashid Yob, pemberian itu membantu petani menyediakan modal awal bagi kerja membajak. Sementara itu, jawatankuasa penyelaras Pertubuhan Peladang Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda memaklumkan pendahuluan itu dapat membantu petani memulakan kerja pembajakan dan penyediaan tanah yang menjadi fasa kritikal sebelum musim penanaman bermula. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia disaran memanfaatkan saringan kesihatan percuma sebagai langkah awal mengesan penyakit tidak berjangkit NCD sebelum komplikasi serius berlaku. Peringatan disuarakan Ketua Sektor Pencegahan dan Kawalan Kardiorenal Metabolik Kementerian Kesihatan Dr. R. Sivarajan. Katanya bawah inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, orang ramai boleh menjalankan ujian secara percuma. Ini bagi mengenal pasti indikator kesihatan termasuk paras gula dalam darah, tekanan darah, indeks jisim badan, kolesterol serta status kesihatan mental. Orang ramai dinasihatkan lebih peka terhadap gejala awal malaria monyet. Rawatan segera perlu diambil bagi mengelakkan komplikasi serius. Nasihat itu diberikan pakar penyakit berjangkit Pusat Pakar Universiti Malaya, Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. Menurut beliau, kelewatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan kerosakan organ seperti buah pinggang dan hati. Jelasnya, penyakit berpunca daripada parasit yang boleh menyebabkan gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan dan keletihan.
5: Jangan tunggu lama sampai sudah ada komplikasi dan susah untuk kita pun bagi rawatan. Mungkin kita boleh sembuhkan malaria itu, tapi kesan sampingan daripada buah pinggang rosaklah, hati rosak, sel darah merah rendah, itu akan ambil lama untuk pulih balik.
0: Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. 30% daripada jumlah keseluruhan jemaah haji yang layak mengerjakan ibadah tersebut tahun ini memilih untuk menunaikan rukun Islam kelima menerusi pakej Syarikat Pengelola Jemaah Haji PJH berbanding 28.3% musim lalu. Menurut Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji Lembaga Tabung Haji Anwar Ahmad, untuk musim haji tahun ini, 34 syarikat PJH termasuk TH Travel and Services telah dilesenkan untuk mengendalikan jemaah haji Malaysia. Dunia sedang menghadapi krisis tenaga paling serius dalam sejarah global susulan konflik di Asia Barat. Demikian menurut Pesuruhjaya Tenaga dan Perumahan Suruhanjaya Eropah Dan Jorgensen. Menurut beliau, krisis itu menguji daya tahan ekonomi dan masyarakat. Sejak konflik di Asia Barat, negara-negara kesatuan Eropah membelanjakan 30 bilion euro untuk import bahan api fosil tanpa menerima sebarang bekalan tambahan. Sementara itu, operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Iran berakhir. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Negara Marco Rubio. Washington ketika ini mengalihkan tumpuan kepada usaha membuka semula Selat Hormuz bagi perkapalan dan perdagangan minyak global. Beliau berkata operasi tersebut tidak lagi diteruskan walaupun situasi keselamatan masih dipantau. Rubio turut menyokong usaha diplomasi dengan Iran walaupun rundingan masih terhenti. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel segera membebaskan dua aktivis global Sumud Flotilla yang ditahan serta menuntut siasatan terhadap dakwaan layanan buruk terhadap mereka. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Thamin Al-Khitan, berkata Saif Abu Kishik dan Tiago Di Avia itu ditahan di perairan antarabangsa menuju ke Gaza. PBB menyifatkan laporan mengenai layanan terhadap aktivis berkenaan sebagai membimbangkan dan menegaskan mereka perlu dibebaskan tanpa syarat. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dan 41 lagi cedera dalam kebakaran besar yang memusnahkan sebuah kompleks komersial di Iran. Menurut laporan media kerajaan, kebakaran berlaku di kompleks komersial Agavan di Bandar Andishesh, Barat Tehran. Kompleks tersebut menempatkan lebih 250 unit perniagaan dan 50 pejabat. Pihak pendakwa raya Syariar mengarahkan siasatan dijalankan serta mengeluarkan waran tangkap terhadap pembina bangunan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Kebersihan awam mencerminkan disiplin dan budaya sesebuah masyarakat. Setiap individu memainkan peranan penting dalam memastikan persekitaran kekal, teratur dan selesa. Buang sampah di tempat yang disediakan. Tindakan ini membantu mengekalkan kawasan awam yang bersih, teratur dan menyenangkan untuk semua. Gunakan kemudahan awam dengan berhemah. Pastikan tandas, kawasan rekreasi dan ruang umum dijaga rapi untuk kegunaan bersama. Kebersihan awam adalah tanggungjawab bersama. Amalkan kebersihan untuk keselesaan dan kesejahteraan semua. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.
1: Tahun Melawat Malaysia 2026, kami nak pastikan percutian anda penuh kenangan manis, bukan kenangan hilang dompet ya. Bila anda sedang bercuti, terutama di tempat sesak seperti pasar malam, kawasan tarikan pelancong atau stesen pengangkutan awam, awas penyelok saku. Simpan barang berharga di bahagian hadapan, guna beg yang boleh dikunci dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Ingat, percutian yang seronok bermula dengan keselamatan diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Azia Ahmad dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Sistem giliran serta agihan kuota haji menjadi asas utama lembaga tabung haji dalam menentukan kelayakan jemaah Malaysia menunaikan ibadah itu tanpa dipengaruhi kemampuan kewangan atau bayaran pakej lebih tinggi. Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji PJH Anwar Ahmad berkata, semua bakal jemaah haji termasuk yang memohon melalui pakej PJH tetap tertakluk kepada proses dan kriteria sama yang ditetapkan TH. Beliau berkata terdapat salah faham dalam kalangan masyarakat yang menganggap bayaran pakej mahal mampu mempercepatkan giliran atau meningkatkan peluang kelulusan rayuan haji. Jelasnya pendekatan itu penting bagi memastikan prinsip keadilan dan kesaksamaan terus terpelihara dalam pengurusan jemaah haji Malaysia, memandangkan permintaan yang tinggi setiap tahun berbanding kuota yang diperuntukkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR lelaki warga emas yang dikhuatiri lemas di Sungai Kampung Masjid Tikam Batu ditamatkan pada hari ketiga semalam selepas tiada sebarang petunjuk ditemui. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah dalam kenyataan berkata, Pusat Kawalan Bomba PKB Kampung Masjid ditutup sepenuhnya jam 7.30 malam tadi sehingga dimaklumkan terdapat petanda baru berkaitan mangsa. Operasi SAR dilakukan sejak hari pertama pada Ahad lalu selepas mangsa Muhammad Khalid atau Halim Saleh, 84, dilaporkan hilang dan dikhuatiri lemas berikutan penemuan selimut di tebing sungai berkenaan. Selepas perbincangan dengan semua pihak termasuk JBPM, PDRM, penduduk kampung dan waris mangsa, operasi SAR selama 3 hari itu akhirnya ditamatkan semalam. Media sebelum ini melaporkan seorang lelaki warga emas berusia 84 tahun dikhuatiri lemas di kawasan sungai di sini malam Sabtu lalu. Berikutan itu, pasukan bomba dan penyelamat sedang melakukan operasi mencari dan menyelamat SAR di lokasi pencarian bermula Ahad lalu di kawasan mangsa dilaporkan terjatuh berdasarkan penemuan selimut di tepi sungai yang jaraknya hanya 30 meter dari rumah mangsa.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Orang ramai dinasihat untuk lebih peka terhadap gejala awal penyakit malaria monyet dan mendapatkan rawatan segera bagi membendung penularan di negara ini. Menurut pakar penyakit berjangkit Pusat Pakar Universiti Malaya, Profesor Dr. Shashila Sri Lasri Ponam Palavanar, kelewatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan komplikasi serius termasuk kerosakan organ serta buah pinggang dan hati yang mengambil masa lama untuk pulih. Jelasnya, malaria monyet ialah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium coleslii ditularkan daripada monyet kepada manusia melalui gigitan nyamuk. Sekiranya dijangkiti, pesakit akan mengalami gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan serta keletihan. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Wan Nur Ashikin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Kerajaan Perpaduan kekal mentadbir Negeri Sembilan di bawah kepimpinan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun. Jurucakap Kerajaan Madani Fahmi Fadil berkata, isu pengurusan pentadbiran di negeri itu berjaya diselesaikan dengan baik susulan pertemuan pimpinan tertinggi Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH semalam. Menurut beliau, Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan mencapai kata sepakat untuk mengekalkan kerjasama politik sedia ada demi menjamin kestabilan serta kesejahteraan rakyat di Negeri Sembilan. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan kesediaan untuk terus menerajui pentadbiran negeri susulan mandat yang diberikan oleh Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan. Beliau menyifatkan keputusan tersebut sebagai langkah penting bagi menjamin kestabilan dan kesejahteraan rakyat. Kumpulan 278 jemaah haji Malaysia yang terkandas akibat isu teknikal penerbangan di Muscat, Oman selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz pagi tadi. Lembaga Tabung Haji TH memaklumkan kesemua jemaah penerbangan KT-051 itu ditempatkan di penginapan Rehab Al-Janadriyah sebelum memulakan ibadah umrah. Ketua Rombongan Haji Malaysia Omar Hisham Harun berkata, biarpun berdepan situasi luar jangka, kebajikan jemaah tetap menjadi keutamaan dan operasi haji kini kembali berjalan lancar. Pihak TH turut menzahirkan penghargaan kepada Kedutaan Malaysia di Oman atas bantuan sepanjang urusan tersebut. Status penyiar rasmi Piala Dunia 2026 kini sah milik RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi memastikan peminat sukan tanah air tidak terlepas menyaksikan kejohanan berprestij berkenaan secara percuma. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, Noris Mahdi Abdul Manap menyambut baik pengumuman tersebut yang menyifatkan ia sebagai bukti keprihatinan kerajaan terhadap kegusaran peminat bola sepak tempatan. 6 pelumba dipertaruhkan pasukan berbasikal bertaraf dunia Terengganu Cycling Team TSG bagi menggalas cabaran di Tour di Kumono, Jepun yang bermula esok. Ketua Pegawai Operasi TSG Nasiruddin Wan Idrus berkata, pasukan menyasarkan 2 podium dalam perlombaan 4 peringkat sejauh 465.6 km. Gabungan 3 pelumba import dan 3 tempatan akan berdepan laluan berbukit serta teknikal selain memberi peluang kepada pelumba baru menimba pengalaman. TSG kini berada di kedudukan ketiga terbaik Asia dan ke-33 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
6: Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak, di mana lelaki 2.2 ribu.

0: RTM Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan itu dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Teruja dan gembira, itu antara reaksi peminat bola sepak apabila Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV sah menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti reaksi Aslinda Abdul Wafi dan Arif Haikal Abdul Rashid.
2: Oh, baguslah. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tengok nak kena bayar. Tapi kalau lepas ni RTM kita dah boleh tengok bola. Okeylah. Saya dengan suami pun memang peminat bola. Saya dengan suami MU sebelum ni. Oh, tapi kalau world, beza-bezalah. Saya akak England, husband Brazil. Memudahkanlah kalau kita balik kampung pun dah boleh tengok. Kalau tak dekat KL je, dekat kampung tak ada siaran berbayar kan? Tak ada ni. So kalau lepas ni kalau nak balik kampung pun okey je.
3: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni, senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan. Lalu saya tengok kat mama, bila ada kat RTM Click, saya boleh tengok kat mobile phone and senang lah untuk saya access.
4: Okay, untuk beli plan ni boleh tengok free je lah, tak payah tengok kat mama lah.
0: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 bermula esok dan Khamis di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global, antaranya isu ketegangan berterusan di Laut China Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
5: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing, yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
6: The 14th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on the impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
5: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
7: As you know, at the moment ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina esok bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IGA serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu menegaskan pelaksanaan itu bertujuan membolehkan pesawah membuat persiapan awal musim penanaman dengan lebih tersusun. Pada masa sama, beliau memberi jaminan untuk menambah baik pendekatan sedia ada bagi menjaga kebajikan golongan tersebut. Harga runcit RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung masing-masing naik 5 sen bagi tempoh 7 hingga 13 Mei ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan RON 95 tanpa subsidi kini ditetapkan pada RM4.02 seliter, manakala diesel di Semenanjung naik kepada RM5.17 seliter. Bagaimanapun, harga RON 97 kekal pada RM4.90 seliter. Harga subsidi bersasar bagi RON 95, diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan serta melalui sistem kalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kalan petrol bersubsidi SKBS pula tidak berubah. Pelarasan ini susulan kenaikan harga minyak mentah global yang kini melebihi $100 setong akibat konflik di Asia Barat. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Kelang berjaya merampas lebih 420 tan sisa elektronik dan buangan terjadual dalam operasi Green Shield 28. Komander AKPS Pelabuhan Kelang DCP Datuk Nik Izani Muhammad Faisal berkata rampasan membabitkan 17 kontena berisi e-waste dan 2 kontena buangan terjadual hasil pemeriksaan bersepadu bersama kastam serta Jabatan Alam Sekitar. Siasatan awal mendapati syarikat tempatan terlibat membuat pengisytiharan palsu bagi mengaburi pihak berkuasa. Kesemua kontena kini ditahan untuk proses ekspor semula. Tindakan ini selaras dengan larangan mutlak import e-waste yang dikuatkuasakan sejak 1 April lalu. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel membebaskan serta-merta dua aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang ditahan di perairan antarabangsa Khamis lalu. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Tamin Al-Khitan menegaskan penahanan warga Sepanyol Saif Abu Keshik dan warga Brazil Thiago Avila tanpa sebarang pertuduhan adalah tidak sah di bawah undang-undang antarabangsa. Kedua-dua aktivis yang kini melancarkan mogok lapar dilaporkan menjadi mangsa penderaan pihak berkuasa Israel di penjara Ashkelon. Thailand sedia menterjemah kerjasama serantau kepada manfaat nyata buat rakyatnya pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina bermula esok. Timbalan jurucakap kerajaan Rachada Tanadirik memaklumkan Perdana Menteri Anutin Chan Virakul akan menaju delegasi bagi memacu keutamaan strategik merangkumi keselamatan tenaga, akses makanan mampan dan keselamatan serantau. Fokus itu diberikan kepada impak konflik Asia Barat serta pengukuhan kerjasama mendepani cabaran global. Sukan, Presiden Olahraga Malaysia MA Datuk Karim Ibrahim mengumumkan beliau akan berehat daripada menerajui bandar induk sukan itu berkuat kuasa esok sehingga mesyuarat agung tahunan AGM yang dijadualkan pada Jun depan. Menurut beliau, keputusan itu diambil bagi memberi laluan kepada proses pindaan perlembagaan MA agar selaras dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Induk Dunia Olahraga Dunia WA. Sepanjang tempoh tersebut, segala tugas dan fungsi eksekutif beliau akan dipangku oleh Timbalan Presiden MA Datuk Wan Hisham Wan Saleh. Pemain badminton yang beraksi pada kempen Piala Thomas 2026 perlu segera memperbaiki kualiti permainan dalam pertandingan akan datang. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Kenny Goh Chi Kiong berkata, pemain yang tersingkir di peringkat suku akhir perlu kekal berusaha untuk kelayakan akan datang. Sementara itu, BAM khususnya jawatankuasa prestasi akan mempertimbangkan pengambilan pemain baru dan pemain muda dalam kejohanan yang akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unified TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Ceras.

Terima kasih pun cuma ram hiburkan kita pada malam ini 9.52 minit malam waktu ini. Lagu ciptaan daripada Elwa yang terus menghiburkan dan menceriakan malam anda dengan lagu pilihan bersama 2.0 edisi malam ini. 6 Mei 2026 yang akan terus menghiburkan kita dengan pelbagai lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan nun saja membawa kita ke lembayan lama untuk sama-sama kita hayati dan berhibur bersama pada malam ini. Pecinta kedamaian, selamat malam. Apa khabar? Terima kasih. Nama pun pecinta kedamaian kan. Jadi sama-sama kita berdamai malam ini sambil kita berhibur lagu terbaik. Ilaf Eli, apa khabar Eli? Terima kasih hadir. Cik Loh dan ramai lagi sahabat kita yang hadir. Damilo Hakimi, semuanya yang terus tapping screen dan yang bagi gigi, semua kemurahan rezeki selalu. Baik, untuk info cuaca di sebelah malam ini yang telah dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah bagi kawasan Kota Serta, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda dan Sik, diikuti di negeri Perak, kawasan daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Kinta. Di negeri Pahang pula, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Sarawak, Bentong, Temeloh dan Bera, diikuti di seluruh negeri Melaka, Johor, daerah Tangkap, Muar dan Batu Pahat. Untuk di bumi Kenyalang, negeri Sarawak, daerah Kuching, kawasan Bau, diikuti Serian, Samarahan, Seri Aman, kawasan Kapit juga, Bintulu, Miri dan Limbang. Di negeri Sabah, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Keningau, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 11 malam ini. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Rancang sebaiknya perjalanan anda di seluruh malam ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Yang memandu jauh melebihi dua mahalah tu berhati-hati. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berehat seketika di tempat yang selamat ataupun direhat dan rawat. Yang pastinya kekal siaran Nasional FM yang akan terus menghiburkan malam anda dengan hiburan yang seterusnya. Permintaan daripada sahabat pendengar kita dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor, permintaan Hidam Buliani dengan sebuah lagu daripada kumpulan Slash, Rindu Pada Yang Tak Sudi. Untuk anda terus layan Nasional Malam.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Haji tanpa visa denda RM100,000 menanti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Malaysia berjaya mendapatkan semula RM31.3 bilion atau 74.5% daripada RM42 bilion dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau RM30 bilion yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion Amerika Syarikat lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan kes pelaburan bernilai RM1.1 bilion melibatkan perjanjian kerjasama strategi industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Arm Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini, 22 saksi telah dipanggil. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV, bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan itu dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Dalam hal lain, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesan lebih 600 kandungan palsu berkaitan krisis tenaga dan isu bekalan global yang dipercayai disebarkan melalui tindakan terancang. Menurut Dato' Fahmi, kandungan yang dikesan sejak 29 Mac lalu itu merangkumi pelbagai kategori termasuk isu harga bahan api serta dakwaan tidak berasas berkaitan tol di Selat Hormuz.
2: Dari pengamatan pihak MCMC dan dari segi siasatan, tidak boleh diketepikan kemungkinan berlaku satu tindakan yang tersusun untuk menyebarkan maklumat palsu yang disebut sebagai inauthentic, coordinated inauthentic behavior ataupun CIB. Memandangkan sejumlah posting ini sama ada menggunakan grafik yang sama, muncul pada lebih kurang julat masa yang sama dan sebaran yang cuba untuk diperluas.
0: Susulan penemuan itu, sebanyak 5 kes telah dan akan didakwa di mahkamah, manakala 8 kes lagi telah dikenakan kompaun dengan nilai keseluruhan berjumlah RM200,000. Penglibatan belia wanita akan terus diperkasa dalam mengimarahkan institusi masjid dan surau sebagai antara agenda utama pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, wanita muda kini muncul sebagai antara penggerak penting dalam menghidupkan peranan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat. Sementara itu, Dr. Zulkifli mengingatkan umat Islam di Malaysia supaya tidak menunaikan ibadah haji tanpa visa. Ia kerana perbuatan itu bukan sahaja berdosa, malah boleh dikenakan denda hingga RM100,000 Arab Saudi serta tindakan tegas. Dr. Zulkifli juga berkata pentingnya menjaga imej Malaysia sebagai negara dengan pengurusan dan disiplin jemaah haji yang baik sekaligus menjadi penanda aras kepada yang lain. Seramai 1,221 jemaah haji dari Pulau Pinang dijadualkan berangkat ke Tanah Suci bagi musim haji tahun ini. Daripada jumlah itu, kira-kira 25% jemaah telah pun berlepas melalui 3 penerbangan awal dari stesen Bayan Lepas. Pengarah Lembaga Tabung Haji Pulau Pinang, Haji Fisul Nayan berkata, stesen Bayan Lepas kini berfungsi sebagai hub lepasan bagi 1,704 jemaah haji zon utara yang merangkumi Pulau Pinang, Kedah Selatan dan Perak Utara. Menurut beliau, operasi penerbangan bermula 4 hingga 11 Mei sebelum disambung semula pada 15 dan 16 Mei melibatkan keseluruhan 12 penerbangan khas. Operasi pembenihan awan akan dilaksanakan pada 11 dan 12 Mei ini di Sarawak sebagai langkah meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Jabatan Meteorologi Malaysia, Men Malaysia dalam kenyataan memaklumkan operasi itu akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahan empangan Bakun, Batang Air dan Murum yang merupakan sumber penting bekalan air dan penjanaan tenaga hidroelektrik di Sarawak. Operasi tersebut melibatkan kerjasama strategik pelbagai agensi antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Berita seterusnya, Malaysia menggunakan saluran diplomatik dengan Norway bagi menyelesaikan isu pembekalan misil anti kapal dan serangan darat untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Dato Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, rundingan dibuat susulan perubahan dasar ekspor pertahanan Norway yang menjejaskan kontrak bersama syarikat Kongsberg Defence and Aerospace. Jelasnya tindakan segera diambil bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan maritim negara tidak terganggu tanpa menjejaskan hubungan duhala kedua-dua negara. Luar negara, empat bot milik Freedom Flotilla Coalition kini dilaporkan sedang berlayar melalui perairan Greece lepas berlepas dari Itali bagi misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Global Summit Flotilla dalam satu kenyataan memaklumkan pelayaran itu kini berada di antara semenanjung Peloponnese dan Pulau Crete manakala 32 lagi bot bantuan kini bersiap sedia di luar pantai selatan pulau berkenaan. Walaupun tarikh akhir pelayaran ke Gaza belum dimuktamadkan, pihak penganjur sedang memperincikan strategi navigasi serta faktor cuaca bagi menjamin keselamatan aktivis. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran akan meningkatkan intensiti serangan ke atas Iran sekiranya Tehran enggan mematuhi syarat perjanjian damai yang dikemukakan. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menegaskan operasi ketentuan Epic Fury yang akan ditamatkan dan Selat Hormuz akan dibuka semula sepenuhnya sekiranya Iran bersetuju dengan tuntutan Washington. Beliau telah memberi amaran bahawa kegagalan mencapai kesepakatan akan mencetuskan pengeboman berskala lebih besar berbanding sebelum ini. Filipina menggesa agar Selat Melaka kekal terbuka bagi menjamin kelancaran perdagangan global susulan kebimbangan terhadap gangguan laluan maritim ekoran ketegangan di Selat Hormuz. Setiausaha rendah Jabatan Perdagangan Industri Alan Gapti menegaskan sebarang inisiatif yang boleh menjejaskan aliran di laluan tersebut dunia itu perlu diteliti bagi mengelakkan sekatan tidak wajar. Sementara itu, ASEAN dilaporkan optimis terhadap kemajuan rundingan kod tata laku laut China Selatan. Sukan, beregu campuran utama negara centang Jitoh Iwe tekad untuk menampilkan aksi terbaik di kejohanan Masters Malaysia selepas tidak bergandingan pada edisi sebelum ini. Pasangan beregu itu mahu memanfaatkan sepenuhnya peluang beraksi di laman sendiri dan berharap mampu memberikan persembahan cemerlang kepada penyokong tempatan yang hadir memberi sokongan. Atlet menembak lelaki Pahang Chiah Zen Hong tekad memberikan aksi terbaik pada sukan Malaysia Sukma 2026 yang merupakan penampilan terakhirnya dalam temasya berkenaan. Atlet berusia 20 tahun itu berkata persiapan kini berada pada tahap maksimum bagi memastikan mampu mencipta pencapaian membanggakan pada edisi kali ini. Beliau bersama atlet menembak wanita Pahang Saidah Khadijah Muhammad Anis Fadli masing-masing dinobatkan Olahragawan dan Olahragawati Harapan Pahang 2023-2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Haji tanpa visa denda RM100,000 menanti. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, kembali bersama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 11.15 minit malam untuk anda. Terima kasih terus dengar, terus layan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara ketika ini. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM ataupun yang masih lagi kekal dengar Nasional FM seawal jam 8 malam tadi sehinggalah ke saat ini, berbaki 44 minit saja lagi sebelum kita memasuki hari baru untuk 7 Mei 2026. Masa berlalu dengan pantas, jadi kita hargailah masa itu sebaiknya. Seperti yang kita tahu, masa itu adalah emas kan. Jadi kita hargailah masa itu. Pejam celik dah 7 hari dah kita sebenarnya untuk bulan Mei ni. Lagi 44 minit je lagi sebelum kita memasuki hari baru, hari Khamis. Okay, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat walau di mana juga anda berada, yang masih lagi bertugas, yang masih lagi bekerja pada malam ini, atau apa juga urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Dan saya doakan juga baik-baik saja buat anda yang bertugas di pelbagai lokasi mendengarkan Nasional FM, di pejabat-pejabat, di mana lagi ya, di stesen-stesen minyak, di restoran dan di kafe dan sebagainya lah. Saya doakan semuanya baik-baik saja. Yang masih lagi memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Dan kalau rasa letih, berehat seketika, berasa mengantuk juga, berhentilah ya. Saya ingin nyawa anda fokus. Kita kena memandu sentiasa fokus ya. Sambil-sambil tu berhibur dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Malam. Sedikit perkongsian cuaca di sebelah malam ini yang telah dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang bagi kawasan di negeri Kedah untuk daerah Langkawi, Kota Seta, Pokok Sena, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Di Perak, kawasan Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Batang, Padang serta di daerah Mualim. Diikuti di Pantai Timur, Negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Bentong, Temeluh dan Bera. Di Selangor, daerah Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat. Di Negeri Sembilan, daerah Jelebu, Sarawak. Di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu, kawasan Selangau, daerah Mokah, Capit, Bintulu, kawasan Tatau, Miri dan Limbang. Diikuti di negeri di bawah Bayu, negeri Sabah, kawasan pendalaman. Di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Keningau. Diikuti di daerah Sandakan, kawasan Tongod dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Jadi berhati-hatilah ya untuk anda yang berada di kawasan tersebut. Silalah rancang sebaiknya perjalanan anda ataupun pelbagai aktiviti anda ataupun yang bertugas di luar tu. Sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat. Sambil-sambil tu kita teruskan hiburan kita, permintaan daripada Live The Girl dari Kuantan, tak silap saya. Tadi dia bagi tahu dekat permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Kai Bahar dan juga Intim, Setanggi Syurga. Diikuti sahabat kita juga dengan permintaan lagu yang seterusnya, Cinta Hati Zairu, Terus Rindu, dengarkan lagu daripada kumpulan Sukses yang berjudul Kejam. Diikuti dengan lagu daripada Muhammad Syah Rizal dengan permintaan lagunya, dengan lagu daripada kumpulan Skor, Bila Hati Dah Sayang. Lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia. Sama-sama kita hayati untuk anda, semestinya hiburan terbaik di Nasional Malam.

Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai peneman anda pada waktu pagi yang sunyi ini. Kerana saya Hanim masih lagi setia menemani anda di sini. Sedikit perkongsian dari berita global semasa. Kapal kontena Perancis diserang di Selat Hormuz. Sebuah kapal kontena milik CMA CGM diserang ketika melalui Selat Hormuz mengakibatkan anak kapal cedera serta kerosakan pada kapal tersebut. Manakala sebuah lagi kapal milik kumpulan perkapalan Perancis berjaya keluar dari teluk ketika konflik. Amerika Syarikat Iran terus mengganggu laluan perkapalan antarabangsa. Anak kapal San Antonio yang cedera telah dipindahkan untuk menerima rawatan dan perubatan menurut CMA CGM, syarikat perkapalan kontena ketiga terbesar di dunia. Syarikat itu bagaimanapun enggan mengulas selanjut. Insiden terbaru itu berlaku ketika ketegangan perang semakin menjejaskan operasi perkapalan, menyebabkan ratusan kapal terkandas dan mengganggu kira-kira 20% perdagangan minyak global. Beralih kepada berita dalam Malaysia, sebanyak 639 kes tangkapan dengan nilai rampasan mencecah RM244 juta direkodkan menerusi operasi Naga Ops Naga sejak 2019 hingga 31 Mac 2026. Ini sekaligus membuktikan ketegasan berterusan Malaysia dalam membenteras pencerobohan asing dan aktiviti perikanan haram di perairan negara. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dalam satu kenyataan memaklumkan operasi bersepadu yang digerakkan melalui pendekatan Whole of Government itu melibatkan kerjasama 17 agensi keselamatan dan penguatkuasaan sekaligus memperkukuh usaha mempertahankan kedaulatan negara serta melindungi sumber ekonomi laut. Daripada jumlah keseluruhan, perairan Barat Terengganu merekodkan tangkapan tertinggi dengan 439 kes, diikuti Timur Sabah, Timur Sarawak sebanyak 128 kes dan Timur Sabah 75 kes. Begitulah hebatnya maritim kita melaksanakan tugas-tugas menjaga keselamatan perairan dan negara kita, kan. Kita kena berbangga menjadi rakyat Malaysia yang harmoni, kan. Okey, untuk kesegaran, lebih lagi kesegaran untuk pagi ini, kita dengar dulu Alias Sesal Separuh Nyawa. Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.